dengan ke aril ngijir pa arab angguerin kurang berbeli aril ngijir jawal agal milon jen jawal aril mencamu kamar ceret kuan nyerlian agal panduri dambu jarmu nyonyo jenambu bilah.